singa number 2 tada number 2 sen simbele zen dini pyeongjong longjin yenjin le khong pyeoge longjin ki chukde ji zen le zen ring zen kya zhe chi di si di ji nga le zen zo yong shu khen bim zhong a yin number 2 mu tu che nga zhen le zen sen xi neng ge ge xiu yin